0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгіннен бастап Қазақстанда мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін автомобиль және теміржол көлігімен экспорттауға уақытша тыйым енгізіледі. Ерекшелік тек бекітілген жоспарлар бойынша бензин жеткізуге, сондай-ақ гуманитарлық мақсаттар мен төтенше жағдайларды жоюға арналған жеткізілімдерге қатысты қолданылады. Шектеулер 21 қарашаға дейін күшінде болады және Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне де таралады. Бұл ішкі нарықты қорғау саясатының жалғасы. Бұған дейін осындай тыйым өткен жылдың қараша айынан бері қолданылып келген. Жетісу облысындағы Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында қоңыр аю қонақ үйшігінің темір есігін бұзып кірмек болған деп хабарлайды Ұлыс медиа. Оқиға аттапқан шатқалында болған. Әлеуметтік желіде тараған видеода жыртқыштың темір есікті майыстырып тастағаны көрінеді. Абырой болғанда ешкім зардап шекпеген. Ұлттық парк өкілдерінің мәліметінше, Тяньшань қоңыр аюы адамға сирек шабуыл жасайды. Алдын ала болжам бойынша аң иіске келген тамақтың иісіне қызығып жеткен. Парк әкімшілігі демалушыларға азық-түлік қалдықтарын тастамауға және таулы аймақта қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырды. Қазақстанда ең көп сұранысқа ие мамандықтар белгілі болды. 2026 жылдың сәуірінде Қазақстан еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше еңбек.кз платформасында 104 мыңнан астам бос жұмыс орны жарияланған. Кадрларға ең жоғары сұраныс білім беру саласында тіркеліп, 20 мыңнан аса вакансия ұсынылды. Сондай-ақ қызмет көрсету, ауыл шаруашылығы, өңдеу өнеркәсібі және денсаулық сақтау салаларында да маман тапшылығы байқалған. Өңірлер арасында ең көп бос жұмыс орны Астана, Алматы және Павлодар облысында жарияланған. Ал ең жоғары жалақы ұсынған мамандық ұшқыш. Бұл қызметке жұмыс берушілер шамамен 2 миллион теңге көлемінде айлық ұсынған. Бүгін Қазақстанның 17 өңірінде халық әуені атты ауқымды концерттік жоба басталады деп хабарлайды Арнапресс.кз. Мәдениет және өнер қызметкерлері күніне орай ұйымдастырылатын концерттік тур мамырдың 23-іне дейін жалғасады. Жоба аясында еліміздің концерттік ұйымдары мен шығармашылық ұжымдары өңірлерді аралап, аудан орталықтары мен моноқалаларда өнер көрсетеді. Әр ұжым 3 елді мекенде концерт қойып, жалпы көрерменге 51 тегін концерттік бағдарлама ұсынылады. Концерттер жанды дауыста өтеді. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 471 теңге 93 тиын, евро 548 теңге 43 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 61 тиын. Бүгін Елордада нөсер жауын жауады. Күндіз 17, түнде 5 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 11 градус нөлден жоғары.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы эндокринол кешенін ұсынады. Ақлапчатка негізіндегі гормондық емес эндокринол өсімдік кешені капсула және крем түрінде қалқанша безінің қызметін қалпына келтіруге, оның гормондық тепе-теңдігін, мөлшері мен құрылымын сақтауға көмектеседі. Эндокринол қалқанша безінің сау үшін.
3: Биологиялық белсенді қосымша дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 28 наурыз номері KZ 16 079 003 00 521 014.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Еліміздің оқу ағарту министрлігі мектеп бітіру кештерін мейрамхана, дәмхана, банкет залдары мен табиғат аясында өткізуге тыйым салынғанын хабарлады. Ведомствоның мәліметінше, 2025-2026 оқу жылын елімізде 4 миллиондай оқушы аяқтайды. Олардың ішінде 215 мыңнан астамы 11-ші сынып түлектері. Енді салтанатты іс-шаралар тек мектеп қабырғасында ғана өткізіледі. Сондай-ақ бітіру кештеріне ақша жинауға, сыйлық талап етуге және сыртқы орындарда жалға алуға жол берілмейді. Министрлік бұл шешімнің мақсаты қауіпсіздікті қамтамасыз ету және білім беру ұйымдарында тәртіпті күшейту екенін атап өтті. Оқу жылының аяқталуына орай 25 мамыр күні еліміздің барлық мектептерінде білімім, отаныма тақырыбында бірыңғай сынып сағаты өткізіледі. Сынып сағаттарында оқу жылы қорытындыланып, оқушылардың жетістіктері мен жарқын сәттері еске алынады. Асхат Аймағамбетов мұғалімдерге сыйлық беру мәселесіне қатысты пікір білдірді. Оның айтуынша, ата-аналардан мәжбүрлі түрде ақша жинау заңға қайшы әрекет. Депутат мектептерде сыйлық беруді талап етуге болмайтынын атап өтті. Сонымен қатар ата-аналар мен оқушылардың шынайы алғысын білдіруі қалыпты жағдай екенін айтты. Асхат Аймағамбетовтің сөзінше, мұғалімге гүл сыйлау немесе символикалық тарту жасау заң бұзушылыққа жатпайды. Ол мұғалім еңбегін құрметтеу мен алғыс айтуды адами қарым-қатынастың бір бөлігі деп бағалады. Шығыс Қазақстан облысында қоғамнан оқшауланбай жазасын өтеуге мүмкіндік алған сотталушы түрмеге қайта түскісі келген. Ол қоғамдық жұмыстардан бас тартып, қамау жазасына ауыстыруға өзі өтініш берген. Ішкі істер министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитетінің ақпаратынша, ер адам Үлбі аудандық пробация қызметінің есебінде тұрған. Оған қоғамдық жұмыстардан жалтару қатаң жазаға әкеп соғатыны ескертілген. Алайда оның түзелуге деген талпынысы тек 4 күнге ғана жетті. Пробация қызметі сотқа жазаны ауыстыру туралы ұсыныс жолдады. Айта кететін жайт, Атырауда колонияның 12 қызметкері жауапқа тартылған болатын. Ақмола облысы аумағында көктемгі көшу кезеңінде киіктердің жаппай қырылуы тіркелді. Мамандардың мәліметінше, Атбасар ауданында 2000-ға жуық киік өлексесі жиналып жойылған. Ветеринарлық қызмет өкілдері жануарлардың қырылуы аса қауіпті инфекциялармен байланысты емес екенін хабарлады. Алдын ала болжам бойынша киіктердің әлсіреуі мен мамыр айындағы ауа райының күрт құбылуы себеп болған. Киік төлдеу кезеңінде суық пен жауын-шашында ауыр өткерген. Қазір мамандар сынамалар алып, санитарлық жағдайды бақылауда ұстап отыр. Өлекселер арнайы шұңқырларға көмілуде. Қазгидромет Қазақстанда алдағы күндері күн күрт суытатынын ескертті. Синоптиктердің мәліметінше, ел аумағына қуатты суық антициклон жылжып келеді. 22 мамырдан бастап солтүстік Қазақстанда ауа температурасы төмендей бастайды. Кейін суық ауа орталық және шығыс өңірлерге таралады. Мамандардың болжамынша, 23 мамырда түнгі температура 0 мен плюс градус аралығында болады. Кей жерлерде минус 3 градусқа дейін үсік жүруі мүмкін. Ал күндіз ауа температурасы плюс 10, плюс 15 градус шамасында сақталады. Синоптиктер мұндай ауа райы ауыл шаруашылығына, әсіресе ерте егілген дақылдар мен жеміс ағаштарына кері әсер етуі мүмкін екенін атап өтті. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 471 теңге 93 тиын, евро 548 теңге 43 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 61 тиын. Бүгін Елордада нөсер жауын жауады, күндіз 17, түнде 5 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 27 градус ыстық, түнде 11 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, өзіңді жетілдіруге назар аудар. Жаңа дағдылар пайдалы болады. Торпақ, сабыр мен тұрақтылық маңызды. Қаржылық жағдай сәтті болады. Егіздер, байланыстар мен ақпаратқа көңіл бөл. Жаңа мүмкіндіктер туындайды. Шаян, отбасылық қарым-қатынастарға көңіл бөл, эмоцияларды бақыла. Арыстан, мақсатқа жету үшін күш жина, шығармашылық идеялар пайда болады. Бекеш, ұйымдастыру маңызды, денсаулыққа көңіл бөл. Таразы, қарым-қатынаста теңгерімді бол, келіссөздер сәтті өтеді. Саршаян, интуиция мен эмоцияны үйлестір, жеке өмірде сәттілік бар. Мерген, жаңа білім алу үшін ашық бол, оптимизм күнді жеңілдете түседі. Тауешка, мақсатқа жету үшін табандылық қажет, кәсіби салада тұрақтылық пайдалы. Суғыйғыш, қаржылық шешімдерге мұқият бол. Балық, қоғамдық ортада белсенді болған жөн.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақты құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 21 мамыр. Бүгін дүниежүзілік қарым-қатынас пен даму жолындағы мәдени әралуандылық күні. 2011 жылы ЮНЕСКО мәдени әралуандылық жөніндегі баршаға ортақ декларацияны қабылдады.

0: Радио НС. Сделано в Казахстане. НС.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Ежелгі Египетте су сиырлар егістіктердің негізгі зиянкестері саналды.
3: Жарнама. Аскона сізді үйде күтеді. Сатып алуға 20,000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлық ақпарат Аскона.кз-де.
4: МС радиосында жарнама. 356 60

әуінен жаралғанбыз. Лайф-чат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Лайф-чат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.

0: Баршаңызға қайырлы күн. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 21 мамыр 2026 жыл. Көзді ашқанша оқу жылы да аяқталып қалған екен. Яғни 4 күннен кейін 25 мамыр соңғы қоңырау. Яғни жақыныңызды жақсы жағымды жаңалықпен құттықтаймын десеңіз, туған күнімен құттықтаймын десеңіз, бізде лайв-чат бағдарламасы дәл қазір басталды. 8-775-106-00 11 WhatsApp нөміріне хатыңызды, жүрек жарды лебізіңізді жіберіңіз. Сіздің аманатыңызға қиянат жасамауға тырысамыз. Лайв-чат тікелей эфирде бауырыңызды, сүйіктіңізді құттықтаудың тиімді жолы екенін есіңізге саламыз. Ендеше қапы қалмаңыз, тілегіңізді арнаңыз, WhatsApp нөмірге жолдаңыз, NS радиосын тыңдаңыз. Сізге қызмет көрсетуге қашанда дайынбыз.
1: Ал бірақ WhatsApp или WhatsApp? NS WhatsApp номері 8

0: әсер және керемет көңіл күй іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да жайдарлы көңіл күйге ие бол.
1: Бұл NS радиосы лайфчат бағдарламасы 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдаңыз. Сіздің жүрек жарды лебізіңізді үтір нүктесіне дейін оқуға дайымыз. Келіп жатқан хаттар бар, мен оқуды бастайын. Қайырлы күн, NS радиосы тікелей эфир арқылы Алматы облысы, Балқаш ауданы, Қарой ауылы, Үлгілі ұлы орта мектебінің 2006 жылғы түлектерін 24 мамырдағы кездесуге шақырамын. 1988-дер жасасын, өтетін орны туған жердегі тойхана. Келіңіз, қызықтан құр қалмаңыз, құрдастар. Аса өмір арнасында шалқып сәби сезімменен 10 жыл мектеп партасында бірге отырдым. Өзіңменен деген Шахановтың өлеңін еске түсіріп жиынды жандандырамыз. Балалық шаққа саяхат жасаймыз, сырласамыз. Мектеп қабырғасындағы қызықты оқиғаны еске аламыз. Ойын ойнаймыз, бір ауыз сөзбен айтсақ, айрықша эмоцияға бөленеміз. Айтпақшы, ең бірінші келген сыныптасқа арнайы сыйлық бар. Сәлем жолдаушы, ұйымдастырушы топ деп жазған екен. Шын дос болсаң, бір келіп сырласып кет, сапарыңның бір үшін бұра салда. Сен келгенде табаммен бір асым ет, жаудан қарыз сұрасам да депті түлеген Айбергенов. Сол секілді шын достардың кездесуі Қарой ауылында өте мәнді, мағыналы өтеді деп сенеміз. Сәттілік тілейміз және эфирді әрі қарай тілекпен жүрек жарды лебізімен жалғастырайық. Қайырлы күн, NS радиосы. Мен анама сәлем жолдаймын. Менде бәрі жақсы. Мен қазір үйдемін, мектептен келдім. Бүгін бізде тек сынып сағаты болды, оқулықтарды тапсырдық. Бізде бәрі жақсы, уайымдамаңыз. Бүгін бәріміз үйдеміз. Сәлеммен Алёка деп жазған екен. Тұрақты тыңдарманымыз Алёка ардақты анасына сәлемін жолдаған екен. Бізде NS радиосының атынан Алёканың ардақты анасына өз сәлемімізді жеткіземіз. 8775-106-0011 бұл NS радиосы лайфчат бағдарламасы. Жазыңыз, белсенді болыңыз.

0: нөл он бір.
1: Дәл осы нөмірге хатыңызды жіберіңіз, өйткені лайфчаттың аяқталуына жарты сағат уақыт қалған екен, сондықтан белсенді болыңыз. Тек қана туған күнмен ғана емес, жалпы сәлем жолдасаңыз да болады. Жақыныңызды қуантам десеңіз, ерекше эмоция сыйлаймын десеңіз, міндетті түрде жүрек жарды лебізіңізді жіберіңіз. Ассаламу алейкум, радио НС. Бүгін 21 мамыр, мәдениет және өнер қызметкерлері күні мен Құрманғазы оркестрінің бас әкімшісі Мақатова Гүлзат Советқызын кәсіби мерекесімен жүректен құттықтаймын. Ұлттық мәдениетімізді дәріптеп, өнерімізді биікке көтеріп жүрген еңбектеріңіз үшін алғыс білдіремін. Шығармашылық табыс, шабыт, зор денсаулық және толағай жетістіктер тілеймін. Өнерлеріңіз халыққа қуаныш сыйлап, руханиятымызды байыта берсін. Аса құрметпен жанына жақын жандар құттықтайды Алматы қаласынан, деп жазған екен. Иә, біз де шын жүректен мерекемен Мақатова Гүлзат Советқызын шын жүректен құттықтаймыз. Деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Жалғастырамыз келесі хат. Ассалому алейкум, қайырлы күн НС ұжымы. Сіздер арқылы Тұрғызба селосы Мұхтар Әуезов мектебінің түлектерін 1986 жылғы ағаларымызды мектеп бітірулеріне 20 жыл толуына орай құттықтау лебізімізді жолдаймыз. 20 жылдық белестеріңіз құтты болсын. Кешегі мектеп партасында қиялға қанат бітірген бозбалалар бүгінде ел сыйлайтын арқасүйер ағаларға айналды. Достықтарыңыз мәңгілік, жүздесулеріңіз жиі болғай. Мерейлеріңіз, белестеріңіз құтты болсын. Ағалар, барлық іс-шараларыңыз ойдағыдай өтуіне шын жүректен тілектеспіз. Ізгі ниетпен 1995 жылғы інілеріңіз, деп жазған екен. Иә, шын жүректен бізде 20 жылдығы жақсы өтсін деген ниетімізді білдіреміз. Тұрғызба селосы Мұхтар Әуезов атындағы мектептің түлектері жасасын дейміз. Және ән қосып береміз. Ал сіз хатыңызды 8775-106-00-11 WhatsApp нөміріне жолдаңыз. Бұл NS Radio Live Chat бағдарлама.

0: Бұл NS радиосы лайф чат бағдарламасы. Жүрек жарды лебізіңізді қабылдаймыз. Ол үшін 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жіберсеңіз болғаны. Өмірдің мәні айналаңызға қызмет етіп, көмек көрсету екен. Ұмытпаңыз. Бұтан жақыныңызды қуанту үшін бізге хатыңызды жібергеніңіз маңызды. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио қызметкерлер. Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Қызылқұм ауыл округі, Қарасақал ауылының тұрғыны. Кешірім сұраймыз, эфирді жалғастырамыз. Қайырлы күн, NS радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып, сүйіктім Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, бүгінгі күніңе сәттілік, күнің жақсы өтсін, шын жүректен күніңнің жақсы өтуін тілеймін. Сәлем жолдаушы, сенің азаматың Айбек Ұзақбайұлы деп жазған екен. Жалғастырамыз, келесі хат. Қайырлы күн, NS радиосы. Осы сәтті пайдаланып, бауырым Айбекке сәлем жолдаймын. Айбек, бүгінгі күнің жақсы өтсін, арманның барлығы орындалсын, сені құрметтейміз, жаңадан кіріп жатқан жұмысың табысты болғай деп жазған екен. Жалғастырамыз, бұл хатты қайталауымызды өтінген екен. Ассаламу алейкум, қайырлы күн, NS радиосы ұжымы. Сіздер арқылы Тұрғызба селосы Мұхтар Әуезов мектебінің түлектерін 1986 жылғы ағаларымызды мектеп бітірулеріне 20 жыл толуына орай құттықтау лебізімізді жолдаймыз. 20 жылдық белестеріңіз құтты болсын. Кешегі мектеп партасында қиялға қанат бітірген бозбалалар бүгінде ел сыйлайтын арқа сүйер ағаларға айналды. Достықтарыңыз мәңгілік, жүздесулеріңіз жиі болғай, мерейлі белестеріңіз құтты болсын. Ағалар, барлық іс-шараларыңыз ойдағыдай өтуіне шын жүректен тілектеспіз. Ізгі ниетпен 1995 жылғы інілеріңіз. 1986 жылғы Мұхтар Әуезов атындағы мектептің түлектерін бізде 20 жылдық кездесумен құттықтаймыз. Інісі бардың тынысы бар дейді, інілеріңізге рахмет. Дәл осындай хатты жіберіп жатқан ашығар досым қасымнан әркез табылар, кездеспей қалсақ телефон соғып сағынар. Білесіңдер ме, дос деуге лайық адамас, шын досы бардың өмірде мынау бағы бар дейді Есен Қолжақыпбек. Бастысы кездесулеріңіз жоғары деңгейде өтсін.
1: 8 775 16 011

0: дегенде, NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.
1: Бұл NS радиосы лайфчат бағдарламасы. Келіп жатқан хаттар бар, бірден оқуды бастайын. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио қызметкерлері, туған күнмен құттықтағым келеді. Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Қызылқұм ауыл округі, Қарасақал ауылының тұрғыны Избірханов Қалмахан Айдархан ұлын жекеменшік мерекесімен құттықтап, ойлаған арманыңызға жетуіңізге тілектес екендігімізді білдіреміз. Сізді тек биіктерден көрейік. Осынау айтулы мерекесіне орай қуаныш иесіне мықты денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат, таусылмас бақыт тілейміз. Жыл сайын жаныңызға нұр, жанұяңызға әсем ән сыйлайтын төл мерекеңіз құтты болсын. Алла тағала таусылмас бақытқа кенелтіп, атар таңды арыңызды тек жақсылықтармен қарсы алып, әр күніңізді нұрлы етсін. Әулетіңіздегі бірлік пен татулық нығая түссін. Қалмахан Айдарханұлы, туған күніңізбен тағы да құттықтай отырып, сізге ұзақ өмір, зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Өсіріп отырған ұл-қыздарыңыздың рахатын көре беруіңізге тілектеспіз. Еңбекте табысты, отбасыңызда бақытты болыңыз. Тілек білдірушілері, ағайындары, аталары, апалары, жұбайы, құда-құдағилары, ағалары, әпшелері, жеңгелері, жезделер, сыныптастары, қайнағалары, бажалары, қайындары, келіндері, күйеу балалары, інілері, қарындастары, көршілері, бүлілері, жиендері, нағашылары, ұл-қыздары, құда-құдағиының атынан Қарима қажы Нұсқабаевтар әулетінің атынан деп жазған екен. Жалғастырамыз келесі хат. Ассалаумалейкум NS радиосы, ассалаумалейкум қазақ елі. 2006 жылғы түлектер, 20 жылдық құтты болсын. Біз құлсары 20-шы мектеп, 11-ші В сыныбы ертең бастаймыз. Алыстан келе жатқан класстастар жол болсын. Кездескенше Әлібек деп жазған екен. Иә, құлсары қаласы 20-шы мектеп жасасын. 20 жылдықтарыңыз жақсы өтсін деген ниетімізді білдіреміз. 2006 жылғы түлектер жасасын. 8775 106 0011 бұл NS радиосы.

8775 106 0011 бұл NS радиосы лайфчат бағдарламасы. Хатыңызды жолдаңыз, өйткені лайфчаттың аяқталуына 20 минуттай уақыт қалды. Сәлеметсіз бе, радио NS Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптары оркестрі ұжымы. Сіздерді мәдениет және өнер қызметкерлері күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қазақтың күй өнерін әлемге танытып, ұлттық руханиятымызды асқақтатып жүрген еңбектеріңіз зор құрметке лайық. Домбыраның қоңыр үнімен халқымыздың тарихы мен жан дүниесін жеткізіп келе жатқан оркестрдің әрбір өнерпазы мәдениетіміздің мақтанышы. Шығармашылық табыс, шабыт, зор денсаулық және толағай жетістіктер тілейміз. Ұлттық өнеріміздің мәртебесін биіктете беріңіздер. Күйлеріңіз халық жүрегінде мәңгі орын алсын. Мәдениет пен өнердің шамшырағы болып, ел руханиятына қызмет ете беріңіздер. Ізгі тілекпен оркестр бас әкімшілігі Махатова Гүлзат Советқызы құттықтайды Алматы қаласынан деп жазған екен. Жалғастырамыз. Келесі хатты қайталап оқиын деп тұрмын. Қайырлы күн, NS радиосы. Ассалому алейкум, қазақ елі. Сіздер арқылы Тұрғызба селосы Мұхтар Әуезов атындағы түлектерін 1989 жылғы ағаларымызды мектеп бітірулеріне 20 жыл толуына орай құттықтау лебізімізді жолдаймыз. 20 жылдық белестеріңіз құтты болсын. Кешегі мектеп партасында қиялға қанат бітірген бозбалалар бүгінде ел сыйлайтын арқа сүйер ағаларға айналды. Достықтарыңыз мәңгілік, жүздесулеріңіз жиі болғай, мерейлеріңіз, белестеріңіз құтты болсын ағалар. Барлық іс-шараларыңыз ойдағыдай өтуіне шын жүректен тілектеспіз. Ізгі ниетпен 1995 жылғы інілеріңіз деп жазған екен. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар дейді қазақ. Бір-бірлеріңізге жаға әрі тыныс болудан шаршамаңыздар. 20 жылдықпен Мұхтар Әуезов атындағы мектептің түлектері, яғни Тұрғызба селосының тұрғындары 1989 жылғыларды тағы да құттықтаймыз. Жалғастырамыз. Келесі хат. Қайырлы күн, NS радиосы. Асқар Тау әкемізді туған күнмен құттықтаймыз. Деніңізге саулық, жаныңызға тыныштық, отбасыңызға береке тілеймін. Әр күніңіз қуанышқа толы болып, немере шөберенің қызығын көре беріңіз. Біз үшін әрқашан Асқар Тау ақылшы тірек болып жүре беріңіз. Ұзақ ғұмыр, мол бақыт, зор денсаулық тілеймін. Ол қызыңыз Бауыржан Айгүл деп жазған некен. Алтын ұяң отан қымбат, аймалайтын анан қымбат, Асқар Тауың әкең қымбат деп Қазыбек би жырлаған. Сол секілді қашанда әкеңіз сіз үшін қымбат болатындығына сеніміміз мол. Асқар Тау әкеңіз аман болсын. Ал бізде шын жүректен сіздің әкеңізді бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Жалғастырамыз. Келесі хат. Жалынды сәлем радио NS ұжымына. Барша радио ұжымы жасай берсін. Бүгін бүкіл қазақ еліне және менің ұжымдастарыма сәлем айтамын. Күндеріңіз сәтті болғай. Атап айтқанда қуаныш, бақтаға, Бауыржан, құрметпен тұрақты тыңдаушыңыз Лесхан деп жазған екен. Тұрақты тыңдарманымыз Лесханға. Бізде NS радиосының атынан сәлем жолдаймыз. Күніңіз берекеге, қуанышқа толы болғай. Жалғастырамыз. Келесі хат. Қайырлы күн, NS радиосы. Сіздердің бағдарламаларыңыз арқылы өзімнің сүйіктім Ардаққа сәлем жолдаймын. Ардақ, сен менің жанарымның ішіндесің. Білесің, жанардың ғой кішірмесін деп Мұқағали Мақатаев жырлағандай, саған деген құрметім, саған деген сезімім ерекше, саған деген сезімім айрықша. Бұны мен әлемге жар салып тұрып айталамын. Бүгінгі күніңе сәттілік, аман бол, мен сені жақсы көремін. Менің сүйіктімнің құрметі үшін ән қосып берсеңіздер, сәлем жолдаушы Азамат деп жазған екен. Дәл осындай хаттар бар. Сізде хатыңызды жазамын десеңіз 8775 106 0011 WhatsApp нөміріне жіберіңіз. Бұл NS радиосы. NS радиосында.

0: WhatsApp нөмірі 8-775-16-01.
1: Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Лайфчаттың аяқталуына санаулы минут, санаулы секунд қалды. Десек те келіп жатқан хаттар бар, белсенділік танытқан. Осы орайда тыңдарманға алғысымызды білдіреміз. Хаттардың басым бөлігі, аңғарған болсаңыздар, мәдениет және өнер саласы қызметкерлерінің күніне байланысты бағытталған. Сонымен қатар 20 жылдық, 10 жылдық, 30 жылдық деген хаттар жиі келді. Ертеңде бұл хаттың жалғасы болатындығына сенімдіміз. Бастысы біздің радионың арнасынан алыстамаңыз. Келесі хат мынадай. Сәлеметсіздер ме, қазақ елі. Ақтау қаласы филиал 11-ші кассадағы пересчеттағы ұжымдастарыма жалынды сәлем жолдаймын. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Сәлеммен Айнұр деп жазған екен. Иә, Ақтау қаласына, қарт Каспийдің жағалауындағы ерекше қалаға бізде НС радиосының атынан сәлем жолдаймыз. Және 11-ші кассадағы пересчеттағы ұжымдастар жасасын дегіміз келеді. Біздің тұрақты тыңдарманымызға мыңда бір алғыс білдіреміз. 82-13 нөмірімен бізге үнемі хат жазып, осылай қуанышты бөлісіп отырады. Қуанышты бөлісің көбейетіндігі айдан анық, сондықтан жақыныңызды қуантудан еш шаршамаңыз. Ал мен бүгінгі лайфчаттың аяқталғанын хабарлаймын. Сіздерге қызмет көрсеткен Самат Төреқұл, НС радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз, өйткені 12-ші сағатта өздеріңіздей игі жақсымен қайтамын. Тілесем.

0: Эфирді жалғастырамыз. 12 сағаттағы эфир басталды. Микрофон алдында Самат Төреқұл. 12 сағатта ауа райымен кептеліске байланысты ақпарат таратамыз. Шоу-бизнестегі қоғамдағы жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. NS радиосының өбет толқынынан алыстамаңыз.
1: NS сенің көңіл-күйіңе арналған

Келіссөз. Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда. Сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Сәкен Сейфуллин даңғылы оңтүстікке Котовский көшесінен Мақатаев көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына небәрі 1 шақырымды құрауы отыр. Розыбакиев көшесінде де кептеліс, атап айтсақ, оңтүстікке Жамбыл көшесінен Жандосов көшесіне дейінгі аралықта дегенмен ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Сонымен қатар Сайын көшесі солтүстік Асқаров Асанбай көшесінен Рысқұл Бек көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындығы. Новай көшесінде солтүстікке Таусамалдан бастап Жандосов көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз ықтимал. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман-есен әрі кептеліссіз жетіңіз.

0: мысли. Написал резюме и расплакался. Я такой классный.
1: Жарнама. Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
3: НС радиосында жарнама.

Алматыдағы пластикалық хирургия клиникасында танымал кәсіпкер әрі блогер Сәуле Ермаханова көз жұмды. Марқұмның қызының сөзінше 15 мамыр күні ол липосакция жасату үшін жекеменшік емханаға барған. Дәрігерлер ота 1.5 сағатқа созылатындығын айтқанымен жақындарына бірнеше сағат бойы еш ақпарат берілмеген, қайғылы хабар тек кешкі 6 шамасында жеткізілген. Туыстары жедел жәрдемнің де кеш шақырылғанына күмән келтіріп отыр. Қазір бұл дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Марқұмның отбасы әділ тергеу жүргізуді талап етуде. Қайғыра көңіл айтамыз және эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: Ауа-райы NS радиосында.
1: Бүгін Елордада нөсер жауын жауады. Күндіз 17, түнде 5 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 11 градус нөлден жоғары.
0: Ауа-райы.
2: Ауа-райы болжамының демеушісі. Эвалар фармацевтикалық компаниясы. Эндокринол кешенін ұсынады. Ақлапчатты негізіндегі гормондық емес эндокринол өсімдік кешені капсула және крем түрінде қалқанша безінің қызметін қалпына келтіруге. Оның гормондық тепе-теңдігін, мөлшері мен құрылымын сақтауға көмектеседі. Эндокринол қалқанша безінің саулығы үшін.
3: Биологиялық белсенді қосымша дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 28 наурыз номері KZ 16079003 00521.
0: Мы всегда рядом.

0: жәрмеңке.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: 13 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладық. Күнтізбеде 21 мамыр 2026 жыл, бейсенбі. Берекесімен есте қалсын. Бір жерге бар жатсаңыздар, аман есен жетулеріңізді сұраймыз. 13 сағатта кептеліс пен ауа райына байланысты ақпараттар атамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнесіндегі спорт саласындағы жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.
1: NS, біз әрқашан

0: кептелістер.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Сәкен Сейфуллин даңғылы оңтүстікке Котовский көшесінен Мақатаев көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына небәрі 3 шақырымды құрап отыр. Касманов көшесі шығысқа Момышұлы аялдамасынан Назарбаев көшесіне дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығы аңғарылады. Сонымен қатар Розыбакиев көшесі оңтүстікке Райымбек даңғылынан Төлебек көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған. Марков көшесінде солтүстікке Әл-Фараби даңғылынан Тимирязев көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Сонымен қатар Жансүгіров көшесінің бір бөлігінде кептеліс. Атап айтсақ, солтүстікке Котельников көшесінен Жұмабаев көшесіне дейін көлік жылдамдығын баяулатуға мәжбүр боласыз. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліссіз.

0: «Разные мысли». Красиво жить не запретишь, но помешать можно.
1: Жарнама. Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
3: Кия. Movement that inspires.
1: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық суперап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық суперапта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
4: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
5: NS радиосында жарнама 356 60

Эфирді арқарай жалғастырамыз. НС радиосының өбет ұлқынан алыстамаңыз. 6 маусым күні Алматы қаласындағы Сұңқар халықаралық шаңғы трамплиндері кешен аумағында BioFest фестивалі өтпек. Бұл фестиваль өзінің 5 жылдығын атап өтеді. Мерейтойлық кеште 91, Қайрат Нұртас, Шиза, Әлем, Еңлік, МД және басқа да танымал өнерпаздар өз өнерін көрсетеді. Ұйымдастырушылардың сөзінше, фестиваль кипом, хип-хоп, инди және эстрада жанрларын біріктіретін ірі музыкалық алаңға айналған. Кештің басты тосын сыйларының бірі Гетто Токс тобының сахнаға қайта оралуы болмақ. Иә, сәттілік тілейміз. Бұл концерттің де, бұл фесттің де жоғарғы деңгейде өтетіндігіне сеніміміз мол және эфирді ары қарай жалғастырамыз. Басы НС радиосы қосылып болсын.

0: Бақ беттерінде Түркістан облысында қауын пісіп жатыр деген ақпарат тарауда. Бұл енді рас ақпарат. Қауын пісіп жатқандығы күннің ысып жатқандығын білдірсе керек. Күн қатты ыстықта ең маңыздысы ағзаны сусыздандырмай, қызып кетуден сақтау қажет. Негізгі нәрселер көп су ішу, 11:00 мен 17:00 аралығында күннің астығында ұзақ жүрмеу, ашық түсті жеңіл киім кию, бас киімді міндетті түрде кию, бөлмені салқын ұстау, ауыр тамақты азайту, кофе мен алкогольді аз ішу. Иә, бұлар негізгісі, бастысы біз айтқан ақыл-кеңеске сеніңіз, NS радиосын тыңдай беріңіз деген тілекпен бүгінгі эфирдің аяқталғанын хабарлаймын. Сіздерге қызмет көрсеткен микрофон алдында болған Самат Төреқұл. 15-ші сағатта бізде лайв-чат бағдарламасы басталады, яғни жақыныңызды өткен келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз, немесе сәлем жолдау мүмкіндігіне иесіз. Сондықтан қазірден бастап хатыңызды жолдаңыз.
1: NS радиосында көптем көптемдегі көңіл күй.
2: Хочу спасибо тебе сказать за

0: сіз білдіңіз бе?
1: Жүгіруші жарыс сөресінен алғашқы 10 метрде жарыс машинасын озып кете алады.
0: Жарнама.
2: Қалқанша безінің саулығы мен гормондық тепе-теңдігін қалай сақтауға болады? Аклап Чатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімдік кешені қалқанша безінің саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гормондық тепе-теңдікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп, қос әсер береді. Эндокринол қалқанша безінің дұрыс жұмысы мен саулығына арналған табиғи, гормондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
3: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз.
4: Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ 16071790003 00521014.
5: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
6: Аскона ждет вас дома. Дарим до 50 тысяч тенге на покупки. Зайдите в Аскона и получите бонусы сразу. Все подробности на askona.kz.
7: My Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Голодны? Оформите заказ на вынос. Откройте Халык Супер Ап и оплатите в пару кликов. Без очередей, без лишних действий. Быстро и удобно. В Халык Супер Ап. Подробнее по номеру 7111.
0: НС радиосында жарнама.

0: жас радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Сүт өнімдері Қазақстанда қайта қымбаттады. Сарапшылардың мәліметінше, биылғы қаңтар-сәуір аралығында сүт бағасы 9.5%-ға өскен. Қышқыл сүт өнімдері 13.5%-ға, ал ірімшік 12.5%-ға қымбаттаған. Мамандар мұны бірнеше ай бойы біртіндеп жиналған инфляциямен байланыстырып отыр. Сарапшылардың айтуынша, негізгі себеп шикі сүт бағасының өсуі. Фермерлер сүттің көтерме бағасын 9%-ға көтергеннен кейін айран, сүзбе мен ірімшік құны да артқан. Соған қарамастан мамандар елдегі сүт өндірісі тұрақты екенін салада дағдарыс байқалмайтынын хабарлады. Қазақстан жан басына шаққандағы су тұтыну көлемі бойынша әлемде 8-ші орынға шықты. Сарапшылардың мәліметінше елде тұщы судың негізгі бөлігі ауыл шаруашылығына, өнеркәсіпке және коммуналдық жүйелерге жұмсалады. Қазақстанда жан басына шаққандағы жылдық су тұтыну көлемі 44 мың текше метрден асқан. Рейтингте Түркменстан 1-ші орында тұр. Одан кейін Черногория мен Жаңа Зеландия орналасқан. Мамандар әлемдегі тұщы судың шамамен 70%-ы ауыл шаруашылығы саласына кететінін атап өтті. Алматы әкімдігі тағы бірнеше көшеде бір жақты қозғалыс енгізу мүмкіндігін қарастырып жатыр. Өзгерістер Тимирязев, Жандосов, Манаш және басқа да көшелерге қатысты болуы мүмкін. Қала билігінің мәліметінше, жаңа қозғалыс сызбалары көшелердің өткізу қабілетін 20-25%-ға арттырып, жол көлік оқиғаларын азайтуға көмектеседі. Сондай-ақ көлік кептелісін төмендету көзделіп отыр. Жоспарланған өзгерістер Тастақ базары маңындағы бірнеше көшені де қамтиды. Алайда кейбір сарапшылар бір жақты қозғалыс қалалық ортаға кері әсер етуі мүмкін екенін айтып, басты назар көлік емес, жолаушы тасымалының тиімділігіне аударылуы керек деп есептейді. Қазақстанда бүгіннен бастап, қарашаның 21-іне дейін жанармайды сыртқа шығаруға кезекті шектеу енгізіледі. Жалпы елімізде бензин экспорттау қайта қолға алынған болатын деп хабарлайды Ұлыс медиа. Биылғы алғашқы 90-да шетелге жанармай шығаруға рұқсат тек Батыс Қазақстан облысындағы конденсат зауытына берілген. 3 ай ішінде кәсіпорын 54 мың тоннадан астам бензин экспорттаған. Негізгі көлемі Өзбекстан мен Ауғанстанға жөнелтілсе, қалғаны Әзербайжан мен Тәжікстанға жіберілген, ал басқа компаниялар үшін жанармай экспорттауға тыйым күшінде қалады. Қазақстандық шоколад соңғы жылдары халықаралық спорт әлемінде елдің ерекше символына айналып келеді. Қазақстандық спортшылар мен жанкүйерлер шетелдік жұлдыздарға ұлттық тәттіні сыйлап, оны бейресми тәтті дипломатияның құралына айналдырған. Бұл дәстүр әсіресе аралас шекпе-жек әлемінде кең тараған. Шавкат Рахмонов UFC турнирлерінде америкалық файтерлерге қазақстандық шоколад ұсынып, бұл тәттіге Дана Уайт, Тони Фергюсон және Дастин Парье жоғары баға берген. Сондай қазақстандық шоколадты Мэнни Пакьяо, Лионель Месси және Криштиану Роналду да татып көрген. Сарапшылар мұны Қазақстанның тәтті дипломатиясы деп атап жүр. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 471 теңге 77 тиын, евро 547 теңге 25 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 60 тиын. Ертең Елордада күн ашық. Күндіз 13, түнде 2 градус жылы. Алматыда нөсер жаңбыр жауады. Күндіз 21, түнде 11 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақты құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 21 мамыр. Бүгін дүниежүзілік қарым-қатынас пен даму жолындағы мәдени әралуандылық күні. 2011 жылы ЮНЕСКО мәдени әралуандылық жөндегі Баршаға ортақ декларацияны қабылдады. Ал 2012 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы дүниежүзілік қарым-қатынас пен даму жолындағы мәдени әралуандылық күнін жариялады. Бұл мерекенің басты мақсаты адамдарға өз елінің ғана емес, өзге де халықтың ұлттық мәдениеті әралуан екенін түсінуге мүмкіндік беру. 21 мамыр Қазақстанда мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні. Бүгін халықаралық ғарыш күні. Бұл мерекені 1998 жылы 21 мамырда ақш ғарышкері Эндрю Томас ғарыштағы Мир станциясында атап өтуді ұсынды.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: конечно, бессмертны, зато дураки живут дольше. Жернова.
1: Давай, ребята!
2: Алтын Шемалсым, АСП Арена сахнасында. Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticket.kz сайтында. Алтыншы маусым. Қонаев қаласы. Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
3: NS радиосында жарнама. 356 60

0: 10 60 011.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Саусағыңызды тіліңізге тигізу арқылы есінеуді тоқтатуға болады.
1: Жарнама.
3: Аскона сізді үйде күтеді. Сатып алуға 20,000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлық ақпарат askona.kz-де.
1: МС радиосында Жарнама. 356 60

0: SBS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Биыл 27-ші, 28-ші және 29-ші мамырға сәйкес келетін құрбан айт күндері Алматыда мал сататын, құрбан шалатын 12 арнаулы алаң белгіленді. Қаланың барлық 56 мешітінде 27-ші мамыр күні сағат 6-да айт намазы оқылады деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Арнаулы алаңдарда мешіт қызметкерлері жұмыс істеп, құрбан шалу рәсімінің діннің талабына сай орындалуын қадағаламақшы. Сонымен қатар Алматыда тұрғындардың қашықтан құрбан шалуына мүмкіндік беретін құрбан мүфтият кейзет онлайн қызметі қайта іске қосылды. Құрбандық шалынғаннан кейін оларға есеп беріп отырады. Құрбан айт қарсаңында Қазақстан өңірлеріндегі құрбандық мал бағасы жарияланды деп хабарлайды Курсив медиа. Биыл қой бағасы 100 мыңнан 150 мың теңгеге дейін жетеді. Ең қымбат қой Атырау, Қызылорда, Ұлытау облыстары мен Шымкентте 150 мың теңге. Алабай, Батыс Қазақстан және Қостанай облыстарында қойды 100 мың теңгеге алуға болады. Ірі қара бағасы 630 мыңнан 945 мың теңгеге дейін барады. Ең жоғары баға Маңғыстау облысында тіркелген. Түйе құрбандығы тек 7 өңірде ұсынылады. Оның бағасы 1 миллион 120 мың теңге. Онлайн құрбан шалу қызметі биыл да жалғасады. Қарағандыда Үндістаннан келген 21 жастағы медицина университетінің студенті терезеден құлап қайтыс болды. Патриот ақпаратына қарағанда студент халықаралық медицина факультетінің соңғы курсында оқыған. 17 наурыз күні ол өзі тұрған жатақхананың 5-ші қабатындағы бөлменің терезесінен құлап кеткен. Кейін оның денесі туған еліне жөнелтілген. Қарағанды облыстық полиция департаменті бұл оқиғаны жазатайым жағдай деп есептейді. Қазақстанда Үндістаннан келген студенттердің қаза болуы алғаш рет тіркеліп отырған жоқ. Алматы облысында 487 миллион теңге жалақы қарызы өтелді деп хабарлайды Бақ.кз. Жыл басынан бері екі ұйымда қызметкерлерге еңбек ақы уақытылы төленбеген анықталған. Прокуратураның араласуынан кейін 1626 жұмыскердің құқығы қорғалып, барлық берешек өтелген. Соның ішінде алтын адам жекеменшік мектебінде 134 педагог ұзақ уақыт бойы жалақы алмаған. Қарыз көлемі 76 миллион теңгені құраған. Қазіргі уақытта педагогтердің жалақысы толық өтелген. Әлемдегі ең бай адам Илон Маск Марста 1 миллион адамға арналған қоныс салса, қосымша сыйақы алады. Bloomberg мәліметінше, SpaceX компаниясы Маскке 1 миллиард акциядан тұратын бонус пакетін бекіткен. Бірақ акцияларды алу үшін бірнеше ірі мақсат орындалуы тиіс. Соның бірі Марста тұрақты колония құру. Масктың жоспары бойынша алғашқы адамдар қызыл ғаламшарға 2027-28 жылдары ұша бастайды. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 471 теңге 77 тиын, евро 547 теңге 25 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 60 тиын. Ертең Елордада күн ашық, күндіз 13, түнде 2 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, күндіз 21, түнде 11 градус нөлден жоғары.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Если радио, то...

0: Әуінен жаралған біраз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көрінгелі ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті ашта. NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: Теостров.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Ми жұмыс істеу үшін 10 ваттық шам сияқты көп энергияны қажет етеді.
1: Жарнама.
3: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
4: ВАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16017900300052103014 от 28 марта 2014 года.
5: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
6: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
7: Кия. Movement that inspires.
5: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық суперап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық суперап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
1: МС радиосында жарнама. 356

0: сөзіне жауапты микрофонына мығым. Әнес радиосы.
1: Разные мысли. Чиновники как зомби. Их невозможно задеть за живое.
0: Жарнама.
2: Қалқанша безінің саулығы мен гормондық тепе-теңдігін қалай сақтауға болады? Ақлапчатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімдік кешені қалқанша безінің саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гормондық тепе-теңдікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп, қос әсер береді. Эндокринол қалқанша безінің дұрыс жұмысы мен саулығына арналған табиғи гормондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
3: Биологиялық белсенді қосымша дәрі-дәрі мек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 28 наурыз номері KZ 16017900003 00500 21 0314.
4: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
5: Аскона ССД үйде күтеді. Сатып алуға 20,000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлығы ақпарат askona.kz-те.
6: My Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ваше время ценнее ожиданий. Не тратьте его на ожидание счета. С Халык Супер Ап вы оплачиваете в ресторанах мгновенно и можете заказать на вынос. Когда удобно вам, просто откройте, платите и заберите. Халык Супер Ап. Свобода платить по-новому. Подробнее по номеру 7111.
9: Давай, ребята!
10: Алтын Шемалсом, АСП Арена сахнасында. Ленинград туба. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым. Қонаев қаласы. Ленинград туба. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
0: NS радиосында жарнама. 356

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Алматыдағы жекеменшік клиникада көз жұмған блогер Сәуле Базарханның өлімінен кейін қоғамда үлкен дау туды. Марқұмның қызы анасының липосакция операциясы кезінде қайтыс болғанын мәлімдеді. Әлеуметтік желі қолданушылары бұл клиникаға қатысты бұған дейін де қайғылы оқиғалар болғанын жазып жатыр. Кейбір мәліметке сүйенсек, 5 жыл бұрын дәл осындай операциядан кейін көп балалы ана көз жұмған. Желіде пластикалық отадан кейінгі инфекция мен асқынулар туралы басқа да оқиғалар айтылуда. Ал журналист Михаил Казачков қайғылы жағдайдан кейін де клиниканың жұмысын тоқтатпағанын хабарлады. Қазір оқиғаға байланысты тергеу жүріп жатыр. Қазақстандық мұғалімдер ата-аналардың қысымына шағымданып жатыр деп хабарлайды Stan.kz. Ұстаздардың айтуынша, олар сабақ беруден бөлек тәулік бойы чатта жауап беруге, оқушының қайда жүргенін бақылауға мәжбүр. Кей ата-аналар тіпті түнде хабарласып, неге бес қоймадыңыз деп дау шығарады екен. Мұғалімдер мұндай қысым жеке өмірге де, психологиялық жағдайға да әсер ететінін айтады. Заңгерлер педагогтың кәсіби қызметіне араласуға заңмен тыйым салынғанын ескертті. Ал депутаттар жаңа заң қабылданса, сабақтан тыс уақытта оқушы үшін жауапкершілік толықтай ата-анаға жүктелетінін мәлімдеді. Алматы билігі автобус жүргізушілерін бақылауды күшейтпек. Қала әкімдігінің мәліметінше, қоғамдық көлік жұмысына қатысты аптасына шамамен 800 шағым түседі. Тұрғындар көбіне автобустың кешігуіне, салон тазалығына, кондиционердің істемеуіне және жүргізушілердің әрекетіне наразы. Осыған байланысты Алматыда арнайы бақылау линиялық қызмет құрылды. Тексеру барысында рульде телефон қолдану, аялдамадан тоқтамай өтіп кету, қолма-қол ақша қабылдау және жолаушыларға дөрекілік көрсету секілді заң бұзушылықтар анықталған. Ресей Федерациясы Қазақстан шекарасында жүк тасымалын қатаң бақылау жүйесін енгізуді күшейтпек деп хабарлайды InBusiness.kz. Ресей қаржы министрлігінің мәліметінше, 1 маусымнан бастап тауар жеткізілімін алдын ала тіркеуге арналған спот жүйесі толық өндірістік режимде іске қосылады. Бұл жүйе импорттаушылардың деректерін тексеріп, көлеңкелі экономиканы азайтуға бағытталған. Мобильді топтар шекарада көліктердің QR-кодтарын және жүк құжаттарының сәйкестігін тексереді. Тараптардың айтуынша, жаңа тәртіп шекарадағы өткізу жылдамдығына айтарлықтай кедергі келтірмейді. Ертең Астана қаласындағы Экспо халықаралық көрме орталығында ұлттық өнім көрмесі ашылады. Бұл мемлекет қолдауымен ұйымдастырылатын қазақстандық өндірушілердің ең ірі көрме алаңдарының бірі. Мамырдың 24-не дейін жалғасатын биылғы шараға 600-ден астам компания қатысып, отандық өнімдер мен қызмет түрлерін ұсынады. Көрме барысында тамақ, жеңіл және ауыр өнеркәсіп, құрылыс, жиһаз және крафт индустриясы сияқты түрлі салалар қамтылады. Сонымен қатар бизнеске арналған B2B кездесулер, шеберлік сабақтар және интерактивті аймақтар ұйымдастырылады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, ұлттық өнім отандық бизнесті дамытуға, жаңа серіктестік орнатуға және қазақстандық өнімдердің нарығын кеңейтуге бағытталған. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 471 теңге 77 тиын, евро 547 теңге 25 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 60 тиын. Ертең елордада күн ашық, күндіз 13, түнде 2 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, күндіз сынап бағанасы 21, түнде 11 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Кока-коланың түсі бояғышсыз жасыл болар еді.
0: Жарнама.
2: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
3: Kia. Movement that inspires.
0: NS радиосында жарнама. 356 60

жақсы көңіл күйде бөленген келе ме? НС радиосына жазыл. НС радиосын ТикТоктан, Инстаграмнан, Телеграмнан тауып ал да жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал, көңіл күйіңді көтер. НС радиосы.

дұрыс емес. Енді бейне де бар. NS Radio-са назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

Жақсы көңіл күйге бөленген келе ме? NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын деседе басқан ізін. NS Радиосы.